Şun 2026-njy ýylyň awgust aýynyň 27-si, penşenbe, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gaderli dinleýijiler. TRT Türkmençäniň elmerini nowatda kytanyna başlaýarys. Goýuşymyz 16 metr, 17730 kilogertçilik bilen gyýyk dolkundan gün efirden dikkatini köderýärs. Gün efirden berilen goýuşymyz çanak anten arakal Aşgabat wagtynyň 7-den 7-seçenli Türksat 4A'dan 12.092 megagertçilikladan garizontal padaratadan qaytadan dinlap bertiniz. Hormat dinlejar qoyasymyň bu kitanyna daşaryt habaryny we türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri atly heptelik tapmaň geçmeş kirmeli dinlap bertiniz. Qoyasymyň bu kitanyny taýýarlaýan we alyp baryan Parahat Nuriýew, tehniki işgärmez Aslı Ýykylmaz.